0: Band FM
1: 92.9.
2: Ekaaro aku ojumore
3: ibonachi onye ma na ege nti
2: kubochi taa
3: mitara ge mkpuru oma
4: jamaa baraka mada asuba mune muku pata samu rana mai tarin albarka amin.
0: Band FM.